96,6 FM milu jeng dalu kelataraken dumateng panjenengan ingkang wonten kelodangan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio pasaken. Pinggih sanget telu punika kawula Gayatri ingkang kacipendharaken panjenengan wonten ing kelodangan inggih punika dinten Kamis katiti Suryo 8 sasi Oktober warsa 2021. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

0: kecanduan barang kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Nek.
0: Ya wis tak setele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Nek. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

panjenengan mboten kraos menika sampun wancinipun kawula Gayatri nyun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Mobile kata kelentak-lentini perangin kaulah matur, kaulah nyun agunging samudra bangsa.